Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini Tajuk Berita Dunia. Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengulangi kesan berhubung kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.

0: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
1: Daulah ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bokiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Fatih.
2: National FM.

Ya, dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

6. Jadi saya tinggalkan Auda dengan sebuah lagu daripada Left Handed, permintaan daripada rakan pendengar kita. Dan untuk itu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inklusif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian

0: bersama National FM Radio Puma.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah. 14 Julai. Pada 14 Julai tahun 1957, Rawya Atiyah menjadi wanita pertama yang menduduki kerusi parlimen dalam dunia Arab. Pada tahun 1983, permainan video Mario Bros dilancarkan di Jepun. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada 14 Julai tahun 1992, di Malaysia, Istana Lama Seri Menanti diisytiharkan sebagai Muzium Diraja. Dan pada 14 Julai tahun 1995, format pengkodan audio digital MP3 diberi nama Dunia Hari Ini dalam sejarah.

Program Bicara Sejarah menjadi wadah ilmiah bagi meningkatkan minat masyarakat, khususnya golongan belia, terhadap sejarah negara serta membuka ruang perbincangan mengenai kesinambungan kedaulatan negara Brunei Darussalam berasaskan warisan sejarah, nilai agama dan identiti kebangsaan. Dihancurkan oleh Pusat Sejarah Brunei, program sempena Pesta Buku Brunei mengetengahkan tema kesinambungan sejarah, kedaulatan dan identiti negara. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program berlangsung di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Hampir 900 pelajar diterima masuk ke Politeknik Brunei bagi pengambilan ke-16. Pagi tadi diadakan Majlis Pembukaan Minggu Orientasi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Pangeran Dr. Saiful Baharin bin Pangeran Haji Duraman, pemangku pengarah Politeknik Brunei, dalam ucapannya antara lain mengumumkan pelaksanaan modul teras baharu, literasi digital dan hijau bagi kelestarian yang diajar buat pertama kali bagi pelajar pengambilan baharu. Para pelajar menjalani pembelajaran di bawah 24 program diploma tahap 5 di bawah 5 sekolah, iaitu Sekolah Perdagangan, Sekolah Komunikasi dan Teknologi Maklumat, Sekolah Sains Kesihatan, Sekolah Sains dan Kejuruteraan dan Sekolah Petrokimia. Sebagai langkah keselamatan tambahan, kawasan dalam lingkungan 5.56 km radius di beberapa lokasi diisytihar sebagai ruang udara terhad pada 15, 19, 22 dan 29 Julai dan pada 1 dan 4 Ogos. Bagi daerah Brunei dan Muara, di Taman Haji Semudah Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada 15 Julai, Padang Polo 1 hingga Pantai Restoran The Empire Brunei pada 19 Julai. Sementara Darah Tutong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong pada 22 Julai, manakala pada 29 Julai, di Taman Haji Semudah Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait pada 1 Ogos dan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar pada 4 Ogos. Menurut kenyataan Jabatan Penerbangan Awam, di bawah peristiaran itu, pesawat-pesawat termasuk drone dan pesawat udara kawalan jauh tidak dibenarkan beroperasi di ruang udara tersebut kecuali yang mendapat keizinan. Kegagalan mematuhi peraturan itu dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 50 Perintah Penerbangan Awam. Lima sesi pendakwaan dijalankan bagi kes di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen Mansor. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengongsikan

Majlis doa kesyukuran, sembahyang fardu maghrib berjemaah, membaca surah Yasin dan tahlil, sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun diadakan pada hari Selasa malam Rabu 29 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 14 Julai 2026 Masihi di seluruh negara dan balai ibadah dengan tumpuan utama di Jami' Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis berkenaan di kesemua saluran Radio Brunei sekitar pukul 6.25 minit petang dan saksikan melalui kesemua televisyen Brunei dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei pada pukul 6.20 minit petang. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

0: patuhi had laju yang ditetapkan dan kurangkan kelajuan mengikut keadaan, cuaca, keadaan trafik dan jalan raya. Perlahan, di jalan yang sempit dan berliku, semasa menghampiri persimpangan jalan, kawasan sekolah, di jalan yang berbukit, di selekoh tajam, apabila ada pejalan kaki di tepi jalan atau hendak menyeberang, di jalan raya yang basah dan licin. Ingat, perlahankan kenderaan boleh menyelamatkan nyawa.
1: Hai, saya Riyad Ahim.
2: Hello Brunei, saya Kirat.
3: Hai, saya Dika.
4: Saya Rizal Rasid.
5: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.